0: serving Sydney's southwest since 1989.
1: This is Air News.
2: I'm Mark Dransfield. A team of Australian victim identification specialists has touched down in Nepal 11 days on from the flooding disaster. The experts will provide technical and forensic assistance to local authorities on the ground. As well, an Australian tunnelling expert has arrived in Nepal to help with more possible rescues. 5,000 people are missing after the flooding, including 36 Australians. Assistant Foreign Minister Matt Thistlethwaite has told News 24 he's holding out hope more people will be found alive.
3: We managed to locate 7 Australians this week. 2 people have just been rescued from the Trishuli hydropower tunnel, which is positive news.
2: The federal government's being urged to act on New South Wales crime figures living overseas. Police believe gang leaders are orchestrating crimes in the state from thousands of kilometres away. The Attorney General's being urged to hurry through Interpol red notice applications for underworld kingpins. Clean-up efforts are underway after strong westerly winds lashed parts of New South Wales. Crews have worked overnight to restore power to thousands of homes after the wild weather brought down power lines. Firefighters battling bushfires across the state will be assisted by more favourable conditions for today. Rural Fire Service Superintendent Ben Shepherd says people should be prepared.
4: It does remain quite dry in a number of places, so it is likely we could continue to see some fires. So we're asking everyone, please be prepared. Please make sure your plans are in place and report any new fires to 000 immediately.
2: Meantime, parts of southeast Queensland are under a strict 24-hour fire ban as temperatures rise. Despite record profits, Qantas is seeking to send more Aussie jobs overseas. The airline proposes to lift the number of cabin crew from overseas countries from the current cap of 12% to 40%. The plan will see the lower paid overseas workers operate Qantas flights from Australia to Asia, the US and Europe. The number of properties advertised for sale in Perth has exceeded 7,000 for the first time in 3 years. That's according to the REIWA. That number's nearly 8% more than July and more than 140% increase on the same time last year. REIWA President Suzanne Brown says the rise is down to a few factors, including an increase in the period of time houses are listed for.
5: It's really just people, a lot of them are investors, thinking of selling their property and they're weighing up their decisions after the federal budget. But also it's important to remember that it's active listings. So we're seeing a lot more listings because the time on market has extended to 23 days.
2: Overseas now, and US President Donald Trump is losing patience as the war between Ukraine and Russia passes the 4.5-year mark. The president sent negotiators to Kyiv and Moscow in a bid to end the war, which Mr. Trump says is killing tens of thousands of people every month.
6: President Zelensky and President Putin, they truly hate each other. You know, last week, they lost 32,000 people, mostly soldiers, during the last month. It's got to get settled.
2: Both sides have agreed to a temporary 72-hour ceasefire in their respective capitals during the talks. And thieves in England have stolen around 70,000 pints of Guinness from a warehouse in Cheshire. The black ale was loaded onto 2 truck trailers and they stole one, then came back 2 hours later for the other. This is Air National News. First to NRL, and a short time ago the Eels led the Dragons 10-6 in Wollongong. In NRLW, the Broncos women downed the Dragons 22-16. AFL, and the job of Adelaide coach Matthew Nicks now looks secure after the Crows notched up their first finals win since 2017. Sarah Patterson reports.
7: There were reports during the week that Nicks may lose his job if the Crows failed to break their postseason drought. Last night's elimination final at Adelaide Oval saw the Crows down the Western Bulldogs by 22 points, the retiring Tex Walker helping to seal the win with a crucial goal in the final term. But the Crows will have their work cut out next week, playing a semi-final away to reigning premiers Brisbane. Sarah Patterson, S Sport.
2: AFLW and Fremantle has beaten Richmond 60-35. In tennis, former US Open champ Coco Gauff has maintained her record of never losing before the fourth round. She beat Spain's Cristina Buxa to reach the last 16. Gauff says she goes into any match on her guard.
8: It's just tennis. Some days just don't go your way. But I feel like the tour on both sides has so much depth. So honestly, yeah, it's an upset. But really amongst the players, you're like, well, it's not really that surprising. But I guess, again, numbers-wise for you guys, it may feel that like surprising.
2: Dane Sweeney's run has come to an end with the Aussie defeated by Luciano Daideri in the third round. Australian Independent Radio News.
1: سلام به همه شنوندگان عزیز. به برنامه قدمی تا زندگی پربار خوش آمدین. من مرتضی هستم و خیلی خوشحال هستم که امروز با شما هستم. امروز میخوام درباره چیزی صحبت کنیم که هر لحظه، هر روز در تمام طول زندگی همراه ماست. اما شاید خیلی کم برش فکر میکنیم. مغز ما. چیزی که همیال داره به شما کمک میکنه که صدای مرا بشنوین. کلمات بفهمین، فکر کنین و حتی تصمیم بگیرین که بعد از این برنامه چه کاری انجام بدین. ولی سوال من از شما ایست که آیا واقعا مغزتون رو میشناسین؟ چرا یگان وقت خیلی تصمیمای خوب میگیریم و یگان وقت کارایی میکنیم که چند ساعت بعد میگیم خدایا من چرا این کار انجام دادم؟ چرا این گپ زدم؟ چرا وقت استرس داریم چیزایی که در حالت عادی خیلی ساده هستن یک دفعی به ما سخت میشن؟ چرا یک خاطره قدیمی، یک آهنگ، یک بوی عطر یا حتی یک جمله میتونه احساسات شدید در ما ایجاد کنه؟ و مهمتر از همه، آیا مغز ما میتونه تغییر کنه؟ امروز میخواییم خیلی ساده با مغز ما آشنا شویم، نه با اصطلاحات سخت علمی و دانشگاهی. میخواییم بفهمیم که مغز ما چی رقمی کار میکنه، چطور با احساسات ما ارتباط داره، استرس چی تأثیر روی از او میمونه و مهمتر از همه ما چی رقمی میتونیم از مغز ما بهتر مراقبت کنیم. اگه آماده هستین بریم سراغ اولین قدم. خب بیاین از یک سوال ساده شروع کنیم. وقتی اسم مغز میایه اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیست؟ شاید فکر کنین هوش، درس، حافظه، فکر کردن. ولی مغز ما خیلی بیشتر از این چیزاست. مغز ما تقریبا در تمام تجربه‌های روزمره ما نقش داره. وقتی ما راه میریم، وقتی گپ میزنیم، وقتی تصمیم میگیریم، وقتی میترسیم، وقتی خوشحال میشیم، وقتی عاشق میشیم، وقتی چیزی یاد میگیریم، مغز ما درگیر ماجراست. حتی همیاله که دارین برنامه رو گوش میکنین، گوش شما صدا رو دریافت میکنه. ولی مغز شماست که کمک میکنه معنی این صداها رو بفهمین. مثلا من میگم چای، شما فقط یک صدا نمیشنوین، مغز شما سری مفهوم چای میسازه. ممکن حتی تصویر یک لیوان چای بیاید از ذهنتون. شاید یاد یک صبح سرد بفتین، شاید یاد مادرتون بفتین، شاید اصلا چای دوست ندارین. این یعنی مغز فقط اطلاعات دریافت نمیکنه، به تجربه ما مانا میتن. و این خیلی مهم است، چون دو نفر ممکن است که در یک موقعیت قرار بگیرن ولی تجربه خیلی متفاوت داشته باشن. مثلا فرض کنین دو نفر وارد یک جلسه کاری میشن. یک نفر با خودش میگه چقدر عالی، فرصت خوبی است که خود من نشان بدم. یک نفر دیگه با خودش میگه وای، حتما خراب میکنم، همه میفهمن که من به اندازه کافی خوب نیستم. موقعیت یکیست، اما تجربه دو نفر کاملا متفاوت است. چرا؟ چون مغز هر کدام اطلاعات به شکل متفاوت پردازش میکنه. اینجاست که شناخت مغز به شناخت خود ما کمک میکنه. وقتی ما بفهمیم چرا بدن ما در شرایط خاص واکنش نشان میده، چرا بعضی چیزا ما را تحریک میکنه و چرا بعضی افکار مدام تکرار میشه، کم کم به جایی که فقط خود ما را سرزنش کنیم، شروع میکنیم به شناختن خود ما. و شاید یکی از مهمترین سوالایی که میتونیم از خود ما بپرسیم این باشه: چی اتفاقی به من میفته؟ به جایی که بگیم من چرا این رقمی هستم. این دو سوال با هم خیلی فرق دارن. حالا بیاین خیلی ساده با قسمت‌های مختلف مغز آشنا شویم. البته مغز خیلی پیچیده‌تر از چیزیه که می‌خوایم امروز دربارش گپ بزنیم. ولی برای که تصویر ساده‌ای داشته باشیم، می‌تونیم سطح مغز به چند قسمت اصلی تقسیم کنیم. ما 4 قسمت معروف داریم که برایشون میگن لوب‌های مغز. کلمه لوب به معنای یک قسمت یا بخش مشخص معنا می‌کنن. لوب اولی لوب پیشانی است. همون رقم که از اسمش پیداست در قسمت پیشروی مغز ما و پشت پیشانی ما قرار داره. این قسمت مغز در چیزهای مثل برنامه ریزی، تصمیم گیری، حل مسئله، تمرکز و کنترل رفتار و ما کمک میکنه. مثلا فرض کنین شما با همسرتان، دوستتان یا همکارتان بحث میکنین، خیلی عصبانی هستین، دلت میخوای همون لحظه یک پیام خیلی تون بفرستی، ولی با خودت میگی نه بان یک ساعت تیر شوه. این مکس خیلی مهم است، چون بین احساس کردن و عمل کردن یک فاصله ایجاد میکنه و خیلی وقتا همین فاصله میتونه از یک مشکل بزرگ پیشگیری کنه. لوب دوم لوب احیانه ایست. شاید نامش سخت باشه، اما این قسمت مغز در قسمت بالایی مغز قرار داره که ما بهش میگیم فرق سر، از بالای پیشانی تا فرق سر. این قسمت در پردازش اطلاعات مربوط به لمس بدن و همینطور درک موقعیت بدن ما در فضا نقش داره. مثلا اگه شما همیل چشمایتون رو بسته کنین و کسی دست شما رو لمس کنه، مغزتان کمک میکنه بفهمه کجای بدنتان لمس شده. یا وقت راه میرین، مغز شما باید دائما اطلاعات مربوط به موقعیت بدن و محیط اطراف به شما پردازش کنه و این بخش خیلی

من، زبان و حافظه ما نقش دارن. مثلا یک آهنگ قدیمی رو تصور کنین، ممکن است 10 سال آهنگ نشنیده باشین. یک روز اتفاقی از رادیو و آهنگ پخش میشه و یک دفعی یک خاطره، یک آدم، یک مکان، یک احساس همه بر میگردن. چرا؟ چون مغز اطلاعات مختلف به هم وصل میکنه و به ما ای اطلاعات ترجمه میکنه، مغز ما رو پردازش میکنه و این خیلی شگفت انگیز است. لوب پس سری که در پشت مغز ما قرار داره و به اصطلاح پس گردن ما، پشت کله ما است، نقش اصلی در پردازش اطلاعات بینایی داره. یعنی ما وقتی یک چیز رو میبینیم، چشم اطلاعات دریافت میکنم، اما مغز باید اطلاعات پردازش کنه تا بفهمم ما داریم چی میبینیم. پس دفعه بعد که یک منظره زیبا رو سلکدی، یادت باشه فقط چشمات کار نمیکنن، مغز تو هم داره تجربه رو احساس میکنه. حالا یک وقفه کوتاه میگیریم و با بخش بعدی همراهتون است.

0: خب حالا که با قسمت های مختلف مغز آشنا شدیم، بریم سراغ یکی از جالبترین قسمت های داستان. چرا بعضی وقتا کاری میکنیم که خودمان بعدا میگیم ما چرا این کار کردیم؟ مثلا طول شده یکی براتون یک گپ بزنم و شما همون لحظه خیلی عصبانی بشین، همون لحظه جوابش بدین، بعد از یک ساعت یا دو ساعت که آرام شدین با خودتون بگین کاش که گپ نمیزدم. یا شاید یک پیام ناراحت کننده براتون آمده، تیزی که در جواب دادین گوشی رو ماندین کنار و چند دقیقه بعد با خودتون گفتین شاید بهتر بود اول کم صبر میکردم. اینجا یکی از جذابترین داستانهای مغز شروع میشه. مغز ما فقط دستگاه به فکر کردن نیست. مغز ما احساس میکنه، خطر تشخیص میده، خاطره ها را یادش میمونه، تصمیم میگیره. حتی قبل از اینکه ما کاملا متوجه بشیم به اتفاقای اطراف ما واکنش نشان میده. یکی از قسمت هایی که اینجا خیلی مهم میشه قشر پیش پیشانی است یا پریفرانتال کورتکس. این قسمت تقریبا پشت پیشانی ما قرار داره و اگه خیلی ساده بگیم یکی از قسمت هایی است که با ما کمک میکنه فکر کنیم. امیال شما شاید افکار در ذهنتون داشته باشین، شاید بخواین برنامه ریزی کنین که شب چی پخته کنم، سبا کجا برم و چی کار بکنم، یا تصمیم بگیرین آیا برم این کار بکنم یا او کار نکنم، یا بخوای حواست جمع کنی که ببینی من چی میگم، یا بیای بفهمی که اگر من این کار بکنم آخرش چی میشه. و مهمتر از همه بعضی وقتا پیش از اینکه یک کار انجام بدی یک لحظه مکس میکنی. مثلا فکر کن خیلی عصبانی هستی، میخوای یک پیام خیلی تون به یک کس رایی کنی، یک قسمت از مغزت میگه بفرست، اینم یاله بفرست، و یک قسمت دیگه میگه صبر کن. واقعا میخوای گپ برش بزنی؟ آیا سبام همین نظره داری؟ او مکس چوچه میتونه خیلی چیزا رو تغییر بده. یک قسمت دیگه مغز است به نام امیگدال. قسمت جالبی از مغز است که اندازه یک تا بادام است، به خاطر همون نامش ماندن امیگدالا که به معنای بادام است در زبان لاتین. این قسمت از مغز در پردازش احساسات مخصوصا تشخیص تهدید خیلی کمک میکنه. یعنی مغز ما دائما اطراف ما رو بررسی میکنه و میپرسه آیا اینجا امن است یا نه. به خاطر همیست که کسایی که جنگ دیدن مثل ما افغانا مغزشون در حالت امیگدال میمونه و زیادتر چیزا ما رو میترسونه. حتی در خانه ما امن نشستیم یک دفعه یک چیز صدایی یک چیز یک احساس زود کده ما رو به هم میرزه. مثلا فرض کنین شب در سرک را میرین، یک دفعه یک صدا از پشت سرتون میشنوین. پیش از اینکه کامل بفهمین صدا چی بوده بدنتون واکنش نشون میده. قلبتون تیز تیز میزنه، بدنتون سفت میشه، حواستون جمع میشه، برمیگردین پشت سرتون میبینین. و این سیستم به زنده موندن ما خیلی مهم است، چون مغز انسان از اول قرار نبوده فقط به ما کمک کنه که قبض برق و تلفن ما رو پرداخت کنیم یا مورگیج ما رو بدیم یا به اینکه به هفته و آیندهمون برنامه ریزی کنیم. مغز ما از اول باید کمک میکده که زنده بانیم. وقتی انسانهای اولیه در جنگل صدای یک حیوان خطرناک میشنیدن نمیتونستن بشینن و بگن خب اول بان که تحلیل منطقی از این صدا داشته باشم، نه، سریع باید جواب ندادن، باید فرار میکدن یا دفاع میکدن از خودشون یا ای که خشکشون میزد. و این سیستم هنوز هم در مغز ما وجود داره، فقط امروز خیلی از خطرهایی که ما میبینیم دیگه شیر و ببر و پلنگ نیست. این خطر میتونه یک پیام باشه، میتونه یک ایمیل باشه، میتونه یک تلفن باشه. مثلا رئیستون میگه میتونیم با هم گپ بزنیم، همین یک جمله هنوز هیچ اتفاقی نفتاده ولی مغز شروع میکنه میگه چی شده، کار ما خراب کردیم، میخوان ما را اخراج کنن، شاید یک اتفاق بد افتاده. شما هنوز نمیفهمین موضوع چیز. و این یکی از ویژگی‌های جالب مغز است. مغز ما دوست داره قبل از اینکه کل اطلاعات داشته باشه داستان بسازه. اینجا یک نکته خیلی مهم وجود داره. احساس داشتن با عمل کردن فرق داره. من میتونم عصبانی باشم ولی نباید چیق بزنم. من میتونم ناراحت باشم ولی لازم نیست خودم سرزنش کنم. من میتونم بترسم ولی نباید همیشه فرار کنم. میتونم حسودی کنم ولی لازم نیست به کسی آسیب برسانم. احساسات پیامایی از بدن ما به مغز ما هستن. ولی احساسات قرار نیست همیشه به ما دستور بدن. مثلا وقتی عصبانی هستی، احساس عصبانیت واقعی و قابل احترام است. ولی به این معنا نیست که پس باید هرچی به ذهنم رسید به کلگی بگم. اینجاست که مکس کردن خیلی مهم است. گاهی فقط 30 ثانیه مکس میتونه نتیجه یک دعوا را عوض کنه. یک نفس عمیق، یک لیوان آب، کمی فاصله گرفتن و بعد تصمیم گرفتن. حالا یک وقفه کوتاه میگیریم و با بخش بعدی همراهتان میباشیم.
1: Sounds of MacArthur is the perfect place to promote your business across the MacArthur area. With a loyal local audience, we help businesses like yours reach the right people. Whether you're a cafe, tradie, retailer or service provider, our affordable advertising packages get your message on air and in front of the community that matters most to you. Let's make some noise for your business. Call us today or visit soundsofmacarthur.org.au to get started. Sounds of MacArthur, your local voice, your business partner.
2: Planning a celebration? Campbelltown RSL is your go-to venue for all social events, corporate functions, birthdays, even weddings. Book the elegant Opal Room today. Call 4625 1408 or visit us at 1 Carberry Lane, Campbelltown. Campbelltown RSL, where great memories begin.
3: Travelling with all your luggage can be a hassle, but getting to the airport or cruise terminal doesn't have to be. Call station sponsor MacArthur Shuttles and Tours Transport Service 0412 108822 for a stress-free ride.
4: When it comes to quality firewood at great prices, our sponsor, Haters Timber and Paving, know what you need, offering ironbark, spotted gum, grey gum and stringy bark. For expert advice and top-notch supplies, choose Haters Timber and Paving.
0: خوش آمدین به بخش برنامه. اگه مغز ما رو مثل یک توپ ببینیم، مغز ما از دو بخش تشکیل شده، یکی نیمکره چپ، یکی نیمکره راست. شاید شنیده باشین یکان تا میگه من نیمکره چپم قویست، یکان تا میگه من نیمکره راستم قویست. شاید حتی شنیده باشین یکی میگه من ریاضیم زیاد خوب نیست، نیمکره چپم قوی نیست، یا یک کس دیگه میگه من هنرمند و خلاق هستم پس نیمکره راستم قویست. ولی آیا مغز ما به همین سادگی کار میکنه؟ داستان جالبتر از این گپاست. مغز ما دو قسمت بزرگ داره که ما برش میگیم نیمکره چپ و نیمکره راست. این دو قسمت از هم جدا نیستن. با یک مجموعه بزرگ از رشته های عصبی به اسم کورپوس کالوسوم به هم وصل شدن. به زبان ساده این دو قسمت به واسطه یک پل ارتباطی با همدیگه وصل شدن. یعنی دو طرف مغز ما همیشه با هم در ارتباط هستن. البته بعضی کارا در یک طرف مغز بیشتر دیده میشن. مثلا بیشتر افراد نیمکره چپشان نقش بزرگ در زبان و بیانشان داره و نیمکره راست زیادتر پردازش فضایی و درک بعضی اطلاعات اجتماعی و احساسی را میکنه. اما نکته مهمی است که ما فقط از یک طرف مغز ما استفاده نمیکنیم. هر دو طرف دائما با هم کار میکنن. مثلا فرض کنین که شما دارین آهنگ مورد علاقتان گوش میکنین. شما کلمات یا آهنگ میشنوین، موسیقی یا آهنگ پردازش میکنین، ریتم ای موزیک تشخیص میتین، یک احساس خاص پیدا میکنین، شاید خوشحال میشین، ناراحت میشین، غمگین میشین. شاید حتی یادتون بیاید که اولین بار یا آهنگ کجا گوش کردین. بس اینجا فقط یک قسمت از مغزتون کار نمیکنه. تمام این شبکه‌های مختلف دارن با هم همکاری میکنن و در واقع مغز ما یک تیم است. چرا فهمیدن این موضوع به ما مهم است؟ چون این موضوع یک چیز مهم درباره خود ما به ما یاد میده. ما خیلی وقتا میگیم که من خلاق نیستم، من ریاضیم خوب نیست، حافظه خوبی ندارم، اصلا آدمی نیستم که چیزایی رو یاد بگیرم. ولی مغز ما خیلی پیچیده تر از این برچسب است. و اینجا میرسیم به یکی از جالبترین چیزا که درباره مغز میفهمیم. نوروپلاستیسیتی یا انعطاف پذیری مغز. یعنی مغز ما میتونه یاد بگیره خودش تغییر بده و با تجربه جدید سازگار بشه. مثلا فکر کنین وقتی اول رانندگی رو یاد گرفتین، اولین دفعه که پشت فرمان موتر شیشتین، همه چی سخت بود، درسته؟ مثلا باید حواستون به پدال گاز می بود، آینه رو چک میکردین، سرعت سرک کنترل میکردین، به سرک سیل میکردین، ماشین های دیگر رو متوجه می بودین، همه چیز نیاز به تمرکز داشت. ولی بعد از یک مدت تمرین خیلی از این کارا راحت و خودکار شد. مثلا بعد از چند وقت رانندگی، حال شما که پشت موتر میشینین، به صورت خودکار موتر روشن میکنین، گیر عوض میکنین، رانندگی میکنین، قصه میکنین، یکان تا چای میخورن، یکان تا موزیک گوش میکنن، هزار تا کار میتونین انجام بتین و بعض وقتا اصلا نمیفهمین که از این مسیر تا اون مسیر چقدر زود تیر شد. چرا؟ چون مغز یاد گرفته و این به ما یک درس بزرگ میتم. اگه امروز یک چیز برای ما سخت است، این چیز حتما همیشه قرار نیست که سخت باشه. البته ای به این معنی نیست که مغز میتونه هر کاری که ما خواستیم انجام بده. این یعنی که یادگیری و تمرین میتونه مغز ما رو تحت تاثیر قرار بده. پس دفعه بعد که به خودت گفتی من می رقمی هستم نمیتونم تغییر کنم، یک لحظه مکس کو. شاید تغییر سخت باشه، شاید زمان بر باشه، ولی یادگیری ممکن است، رشد ممکن است، تغییر ممکن است. حالا یک وقفه کوتاه میگیریم و با بخش بعدی همراهتون میباشیم.

0: www.mybookie.com.
1: خوش آمدین به بخش برنامه. حالا میخوایم بدانیم که مغز ما با استرس چه ربطی داره. مغز ما همیشه داره چیزایی که در کنار ما اتفاق میفته رو برش واکنش نشون میده. وقتی ما استرس داریم، مغز و بدن میتونن در حال آمده باش باشن و بعضی وقتا این چیزیست که ما لازم داریم. مثلا تصور کنین شما دارین از یک سرک تیر میشین، یک دفعه یک موتر کده سرعت خیلی زیاد به سمت شما میایه. در اون لحظه نمیخوای مغزتون بگه یک دقیقه صبر کن من ببینم که این شرایط چیست که فکر کنم. شما باید سریع واکنش نشان بدین. مغز کمک میکنه بدن شما هوشیار و آماده باشه، ولی مشکل از جای شروع میشه که استرس تبدیل بشه به یک چیز دائمی و چیزی که ما مردم افغان زیاد تجربه میکنیم، به خاطر جنگی که دیدیم، به خاطر اتفاقای بعدی که در زندگی ما افتاده، به خاطر مهاجرت، به خاطر خیلی سختی ها که در زندگی ما دیدیم، استرس ما دائمی شده. یعنی مغز ما همیشه در حال آماده باش است و این به بدن ما خوب نیست. ما در مورد استرس یک برنامه کامل در آینده گپ میزنیم. حالا بیان ببینیم که وقت استرس میکنیم چی چیزای تجربه میکنیم. اول که تمرکز کردن بر ما سخت میشه. دوم زودتر عصبانی میشیم. سوم شاید خواب ما به هم بریزه. و چهارم همیشه فکر میکنیم باید حواس ما جمع باشه، یک چیز خطرناک ممکن اتفاق بفته. آرام شدن بر ما خیلی سخت میشه. بیقرار هستیم، نمیفهمیم چیکار کنیم. و بعضی وقتا یک مشکل چوچه بر ما خیلی بزرگ میشه، خیلی بزرگتر از چیزی که هست. مثلا صاحب کار ما به ما میگه که میتونیم با هم یک دقیقه صحبت کنیم. مغز ما شروع میکنه میگه چی شده؟ نکنه یک مشکل پیش آمده باشم، نکنه از کارم راضی نیستن، نکنه یک اتفاق بدی بفتم. در حالی که شاید رئیس ما میخواه فقط درباره برنامه هفته آینده ما گپ بزنم. این یعنی وقتی که استرس ما بالاست، مغز ما میتونه زود در حالت هشدار بره. و اما این به معنای این نیست که مغز ما کار خود اشتباه انجام میتم. فقط مغز ما عادت کرده و ما باید با عادت مقابله کنیم، که ما درباره استرس در برنامه های بعدی خیلی بیشتر گپ میزنیم. تروما یا تجربه های سخت و ترسناک اتفاقی است که در مغز ما خیلی تاثیر میمونه. مثلا وقتی یک نفر یک اتفاق خیلی ترسناک مثل جنگ برش میفته، مغز نسبت به خطر خیلی حساس تر میشه. گاهی حتی یک چیز ساده میتونه او واکنش دو برابر کنه. مثلا یک صدای بلند، یک مکان خاص، یک بوی مخصوص، یک موقعیت خاص، حتی یک مکالمه. ممکن است که فرد یک دفعه احساس ترس کنه یا عصبانی شوه یا احساس کنه دیگه نمیتونه شرایط تحمل کنه، قلبش تیز تیز بزنه و بخوای از این موقعیت دور شوه، یا حتی به چند لحظه احساس کنه که نمیتونه کاری انجام بده. گاهی این واکنش ها به خود فردم گیج کننده است. مثلا شاید به خودش بگه چرا من این رقمی هستم؟ ولی وقتی درباره مغز و سیستم محافظتی او بیشتر بفهمه، میفهمه که بیشتر این واکنش ها ممکن است که مربوط به این باشه که مغز ما داره از ما مراقبت میکنه. البته باید مراقب باشیم که هر واکنشی الزاماً تروما نیست. سلامت روان خیلی پیچیده‌تر از این که ما بگیم رفتار یک کس به خاطر یک اتفاق خاص است. ولی این موضوع یک چیز مهم به ما یاد میده. قبل از اینکه یک کس فقط به اساس رفتارش قضاوت کنیم، شاید بد نباشه کمی فکر کنیم ببینیم پشت این رفتار چی اتفاقی میفته. ما همیشه داستان کامل آدم ها رو نمیفهمیم. حال کوتاه مختصر در مورد مغز و سلامت روان گپ میزنیم. سلامت روان از یک قسمت مغز نمیآید. یعنی ما یک قسمت مشخص در مغز ما نداریم که بگیم این قسمت قسمت افسردگی است، این قسمت استراب است. سلامت روان نتیجه تعامل عوامل مختلف است. مثلا فیزیک ما، بدن ما، ژنتیک ما، چیزی که ما به وراثت بردیم از پدر و مادر ما، تجربه های زندگی ما مثل جنگ، مهاجرت، روابط ما، محیطی که ما درش زندگی میکنیم، خواب ما، استرس ما، سلامت جسمی ما و خیلی چیزهای دیگه. پس وقتی درباره سلامت روان گپ میزنیم، باید به یک انسان به صورت کامل نگاه کنیم، نه فقط به یک علامت، یک فکر یا یک رفتار. بیاین از خودمون یک سوال متفاوت بپرسیم. یکان وقت که حال ما خوب نیست، اولین چیزی که از خودمون میپرسیم ایست که مشکل ما چیست؟ شاید بهتر است که از خودمون سوال کنیم به ما چی اتفاقی افتاده؟ و بعد حتی میتونیم یک سوال دیگه از خودمون بپرسیم: مغز و بدن ما چه رقمی واکنش نشان میده؟ ای به معنی این است که مسئولیت رفتار ما را قبول نکنیم. مسئولیت پذیری همیشه مهم است، ولی به جایی که زود خودمون رو قضاوت کنیم، یکم کنجکاو باشیم. به جایی که بگیم من چرا عصبانی میشم، من مشکل دارم، بگویم چرا این چند روز زود عصبانی میشم، خوابم خوب نبوده، استرس دارم، اتفاق بدی افتاده. این تغییر کوچک در نوع سوال پرسیدن میتونه خیلی مهم باشه، چون وقت کنجکاو میشی دنبال فهمیدن میری و فهمیدن میتونه شروع تغییر باشه. بهتر از یاد نبریم که مغز ما به استراحت نیاز داره. ما در دنیای زندگی میکنیم که تقریبا همیشه به هم وصل هستیم، با پیام، با ایمیل، با نوتیفیکیشن که در اینستاگرام، خبر، ویدیو، تیک تاک، واتساپ. هر لحظه یک چیز میتونه توجه ما رو بگیره. مثلا موبایل ما زنگ میخوره، صفحه روشن میشه، یک پیام میایه، یک کس ما رو تگ میکنه، یک ایمیل بر ما میایه. و مغز ما باید بین اطلاعات مختلف دائم جای به جای شده. پس بعضی وقتا مراقبت از مغز یعنی برش استراحت بدیم. نوتیفیکیشن های غیر ضروری ما رو خاموش کنیم. وقتی که یک کس گپ میزنیم گوشی رو کنار بنیم. گاهی بدونه که هر چند ثانیه سفر رو چک کنیم پیاده روی کنیم، چند دقیقه سکوت داشته باشیم، چون مغز فقط به فعالیت نیاز نداره، به ریکاوری هم نیاز داره. حالا یک وقفه کوتاه میگیریم و در بخش بعدی درباره این گپ میزنیم که چه رقمی از مغز ما مراقبت کنیم. با ما همراه باشید. خب دوستای عزیز، رسیدیم به قسمت آخر برنامه. ما امروز یک سفر کوتاه به داخل مغز داشتیم. درباره چهار قسمت اصلی مغز صحبت کردیم. درباره کورتکس و پریفرونتال کورتکس گپ زدیم. با سیستم لیمبیک و آمیگدال آشنا شدیم. درباره نیمکره چپ و راست صحبت کردیم و دیدیم که مغز، استرس و سلامت روان چی رقم میتونن با هم مرتبط باشن. اما سوال اصلی ما ایست که ما با مراقبت مغز ما چی کار کنیم؟ خبر خوب ایست که کارهای خیلی عجیب و غریب نباید انجام بدیم. خیلی از کارهایی که به مغز ما مفید هستن خیلی هم ساده هستن. مثلا خواب. ما در برنامه های بعدی یک برنامه کامل درباره خواب گپ میزنیم. اما فعلا به صورت مختصر به این میگیم که خواب فقط این است که بدن ما چند ساعت خاموش باشه. مغز ما در زمان خواب فعالیت داره. خواب خوب به چیزایی مثل یادگیری، حافظه، تمرکز، خلق و خوی ما و سلامت عمومی ما کمک میکنه. مثلا فکر کنین که یک شب شما بد خواب بودین، صبحش چی حسه دارین؟ شاید حواستون پرت باشه، شاید فراموش کنین، تمرکز نمی داشته باشین، زودتر عصبانی میشین، تحمل استرس براتون سخت میشه. پس اگه میخوان از مغزتون مراقبت کنین، خواب همیشه اولین چیز نبینین که میتونین قربانی کنین. متاسفانه در جامعه غرب زیادتر یا میشینن شبها تلویزیون میبینن یا فیلم میبینن تا ناوقت بیدار هستن، صبح وقت باید بخیزن برن سر کار و تنها چیزی که اینجا قربانی میشه خواب هستن. سعی کنید یک برنامه منظم به خواب داشته باشین و قبل از خواب یک کمک آرام شوین. موبایل یک نیم ساعت پیش کنار بنین، تلویزیون سعی نکنین، بدنتان آماده خواب بکنین. و این جمله یادتون باشه، استراحت کردن تنبلی نیست، استراحت کردن بخشی از مراقبت از مغز است. یک چیز دیگه که خیلی مهم است و ما در برنامه قبلی هم دربارش گپ زدیم، حرکت بدن است. مغز و بدن ما از هم جدا نیستن. فعالیت‌های بدنی به سلامتی بدن ما کمک میکنن، به خلق و خو و مدیریت استرس ما کمک میکنن. ما نباید ورزشکار حرفه‌ای شویم اگه دوست نداریم. پیاده روی بهترین ورزش است. شنا، بایسکل دوانی، ایروبیک، زومبا، باغبانی کردن، حتی بازی با اولادهایتون، به جای لیفت یا آسانسور از رایزینا استفاده کنین. هر چیزی که شما دوست دارین. لازم نیست که بخواهتون بگین از سبا باید روز دو ساعت ورزش کنم. یک سوال ساده از خودتون بپرسین: امروز چه رقمی میتونم یک کم بیشتر حرکت کنم؟ شاید 10 دقیقه پیاده روی و همین قدم های کوچک مهم است. ما در برنامه قبلی درباره غذا هم گپ زدیم. غذای خوب بر مغز نیاز است. غذایمون باید متنوع باشه. سبزیجات بخوریم، میوه بخوریم، غلات کامل بخوریم، حبوبات بخوریم، آجیلا و دانه ها بخوریم، ماهی و یا منابع پروتئینی بخوریم و آب کافی بخوریم. دنبال یک غذای جادویی نباشیم که فکر کنیم اگه این غذا رو بخورم مغزم خیلی خوب میشه. مهمتر از یک غذای خاص، الگوی غذا خوردن ماست. لازم نیست که ما کامل باشیم، مهم است که مراقب مغز ما باشیم. به یادگیری ادامه بدین. یک چیز جالب درباره مغز است که یادگیری فقط به دوران مدرسه و دانشگاه نیست. ما میتونیم در تمام زندگی چیزهای جدید یاد بگیریم. یادتان هست که درباره نوروپلاستیسیتی گپ زدیم که مغز ما میتونه انعطاف پذیر باشه. مغز ما میتونه با یادگیری و تجربه تغییر کنه و خودش سازگار کنه. پس مغزتان به چالش بکشید. یک اصطلاح انگلیسی است که میگه use it or lose it، یعنی یا استفادهش کنین یا از دستش بدین. و این درباره مغز استفاده میشه. کسایی که از مغز خود استفاده نمیکنن معمولا حافظشون در طول مدت ضعیف میشه. وقتی به سنای پیری میرسن دچار فراموشی و یا چیزای دیگه میشن. کتاب خواندن خیلی مهم است، خیلی مفید است به مغز ما. یک زبان جدید یاد گرفتن خیلی مهم است. ما خیلی از افغانای ما 20 سال 30 سال است در کشورهای غربی مثلا مثل استرالیا هستن، ولی نرفتن یک زبان یاد بگیرن، و هم زبان انگلیسی که جز زبانهای ساده است. حداقل در حدی باید یاد میگرفتن که نیاز به ترجمان نداشتن، کارهای خودشون میتونستن انجام بدن. یک ساز یاد بگیرن، ویولون، گیتار، اینا خیلی کمک میکنن. یک غذای جدید درست کنین. بعضی وقتا ما اونم غذای افغانی را کل عمرمون میخوریم، چرا نه این غذاهای جدید درست نکنیم؟ در یک کلاس شرکت کنین، کلاس هر چیزی. یک مهارت جدید یاد بگیرین یا یک کار امتحان کنین که تا حالا انجام ندادین. لازم نیست که در هر کدام از این کارا خیلی حرفه‌ای شوین. هدف ایست که کنجکاو باشین، چون کنجکاوی یعنی هنوز با زندگی در ارتباط هستیم. استرس ما رو هم باید مدیریت کنیم. استرس بخشی از زندگی ماست، بخوایم یا نخوایم. و ما قرار نیست که در زندگی ما استرس نداشته باشیم. ولی اگه استرس ما دائمی شوه، باید کم بیشتر برش توجه کنیم. از خود ما بپرسیم چی به مغز و بدن ما کمک میکنه که آرام شوه. برای یک نفر شاید ورزش، به یک نفر مدیتیشن، به یک نفر دعا و نماز، به یک نفر طبیعت، به یک نفر صحبت کردن با یک دوست، به یک نفر موسیقی، به یک نفر شاید فقط 10 دقیقه تنهایی. هیچ روشی به همه جواب نمیده. مهم است که شما روش سالم طبق زندگی خودتان پیدا کنین و کمک کنین که مغزتان خود را ریکاور کنه، بازسازی کنه و بدنتان آرام شود. شما میتونین از یک تکنیک ساده استفاده کنین. اول توقف کنین. هر کاری که دارین توقف کنین. آرام ساکت باشین. نفس بکشین و متوجه شوین که چی اتفاقی میفته. از تمام احساساتتان استفاده کنین، از چشمایتان، گوشهایتان، بینیتان، دانتان، و بیاین که در لحظه زندگی کنین و بعد انتخاب کنین. گاهی همین چند ثانیه مکس میتونه اتفاق بعدی رو تغییر بده. مراقب تمرکزتون باشین. این خیلی مهم است، چون هر نوتیفیکیشنی که به موبایل شما میایه از مغز شما میخواهه که توجهش جای به جای کنه. هر پیام، هر ویدیو، هر پست، هر خبر میتونه برای توجه شما رقابت کنه و متاسفانه این نوتیفیکیشن ها اینقدر زیاد هستن و بیشترشون غیر ضروری هستن که هر لحظه مغز ما در حال ایست که تمرکزش از اینجا تا اونجا ببره. حتی بعضی وقتا ما با تلفن داریم که یک کسی گپ میزنیم و همزمان صفحه های مجازی رو چک میکنیم یا اخبار رو نگاه میکنیم. بعضی وقتا این نوتیفیکیشن های غیر ضروری رو خاموش کنیم. موبایل ما رو از خودمون کم دور بانیم. لازم نیست هر دو دقیقه موبایل ما رو چک کنیم که یه چیز نو اومده. وقتی با کسی صحبت میکنیم همراهش باشیم. موبایل ما رو کنار بنیم. و به جایی که 5 تا کار همزمان انجام بدیم، فقط روی یک کار تمرکز کنیم. چون توجه ما یکی از ارزشمندترین چیزهاییست که داریم و باید ازش مراقبت کنیم. ما در بعدهای مختلف گفتیم که ارتباط با آدم‌ها یکی از ضروریات انسان است. ما با آدمایی که دوستشون داریم باید وقت بگذرانیم. با یک دوست ما زنگ بزنیم، خانواده ما رو ببینیم، عضو یک گروه باشیم، با یک نفر صحبت کنیم، اگه پدر و مادر هستین با اولادتون بازی کنین. گاهی از یک کسی بپرسیم حالت خوب است؟ نه فقط خوب استی، بلکه واقعا حالت خوب است. و سعی کنیم خود ما جواب این سوال صادقانه بدیم. گاهی ما فکر میکنیم قوی بودن یعنی تمام مشکلات رو به تنهایی ما حل کنیم، ولی کمک خواستن میتونه نشانه قدرت باشه. اگر از نظر سلامت روانی شرایط سخت داری، با یک فرد متخصص صحبت کن، چون این کار میتونه اولین قدم به سلامتیت باشه. لازم نیست صبر کنی تا شرایط غیر قابل تحمل شود. گاهی قوی ترین جمله که میتونیم به خود ما بگیم ایست که من به کمک نیاز دارم. به سلامت روانتان توجه کنین. مراقبت از مغز یعنی مراقبت از سلامت روان. اگه برای مدت متوجه شدی که حال هوایت خوب نیست، استراب داری، خوابت درست نیست، تمرکز نداری، انگیزه نداری یا توانایی به انجام کارهای روزمره نداری، این چیزها را نادیده نگی و نگو که من باید بتونم خودم کل چیزم حل کنم. مشکل سلامت روان واقعی است. ما آمار گفتیم که چقدر بالاست و کمک گرفتن نشانه ضعف نیست، نشانه قدرت است. با کسی که به او اعتماد دارین صحبت کنین و اگر لازم بود از یک متخصص سلامت روان کمک بگیرین. گاهی یکی از مهمترین قدمایی که میتونیم برداریم ایست که بگیم من به کمک نیاز دارم. ما باید به مغز ما فرصت بازسازی بدیم. ما در دنیای زندگی میکنیم که خیلی مشغول بودن نشانه موفقیت است. ما سر کار مشغول هستیم، در خانه مشغول هستیم، همیشه گوشی دست ماست، داریم یک پیام جواب میدیم، کار بعدی ما رو برنامه ریزی میکنیم، هدف بعدی ما رو دنبال میکنیم، ولی مغز ما نیاز به استراحت داره. ما لازم نیست که هر دقیقه پربار باشیم. گاهی پیاده روی کردن، موسیقی گوش دادن، با کسی که دوستش دارین گپ زدن، بیرون رفتن، دعا کردن، مدیتیشن، کتاب خواندن یا حتی چند دقیقه کار نکردن اینا میتونه به بازسازی مغز ما کمک کنه، چون ما انسان هستیم، ماشین نیستیم و ارزش ما فقط به مقدار کاری که در طول روز انجام میتیم بستگی نداره. بیاین همه اینا رو ساده کنیم. اگه قرار باشه از برنامه امروز فقط چند تا سوال با خود ما ببریم، این سوالا رو ببریم. آیا به اندازه کافی خوابیدیم؟ امروز بدن ما حرکت دادیم؟ غذا و آب کافی به بدنم دادیم؟ به مغزم استراحت دادیم؟ با کسی که دوستش دارم ارتباط داشتیم؟ یک چیز جدید یاد گرفتیم یا کنجکاو ماندیم؟ و شاید از همه مهمتر است که امروز با خودم مهربان بودیم؟ چون مراقبت از مغز فقط درباره جلوگیری از مشکل نیست، درباره ساختن یک زندگی سالمتر و بهتر است. مغز ما بخشی از کل وجود ماست و این ما را برمیگردانه به جایی که برنامه را شروع کردیم. مغز ما از بقیه وجود ما جدا نیست. خواب ما میتونه روی حال روحی روانی ما اثر بگذاره. فعالیت بدنی هم همینطور. روابط ما هم همینطور. استرس میتونه همین کار بکنه. تجربه های زندگی روی ما واکنش میذارن و به بدن ما اثر میگذارن. عادت های ما میتونن در طول زمان روی مغز ما تأثیر بگذارن. پس به جایی که همیشه با خود ما بگیم من باید مغزم درست کنم، شاید بهتر باشه بگیم من باید بیشتر از خودم مراقبت کنم، چون مراقبت از مغز بخشی از مراقبت از کل وجود ماست. خب دوستای عزیز، قبل از اینکه برنامه امروز رو تمام کنیم میخوایم یک چیز با خودتان ببرین. مغز شما دشمن شما نیست. شما گاهی فکرهای سخت میداشته باشین، گاهی احساسات سخت میداشته باشین، گاهی روزای پرتنش میداشته باشین، گاهی بیش از حد واکنش نشان میتین و گاهی هم اشتباه میکنین و این بخشی از انسان بودن شماست. لازم نیست هر فکر که وارد ذهنتان شده کنترل کنین. لازم نیست هر احساس ناخوشایند از بین ببرین. میتونین یاد بگیرین متوجهشون باشین و بیشتر درکشون کنین. میتونین یاد بگیرین واکنش خودتان انتخاب کنین. پس امشب وقتی یک لحظه آرام داشتی، یک ثانیه به مغزت فکر کن. همین مغزی که امروز صبح به تو کمک کرد از خواب بیدار شوی، کمک کرد آدمایی رو که دوست داری رو بشناسی، کمک کرد تصمیم بگیری، کمک کرد یاد بگیری، کمک کرد صحبت کنی، کمک کرد دنیا رو تجربه کنی. شاید یکی از بهترین راه‌ها به تشکر از مغز ما خیلی ساده باشه، ازش مراقبت کنیم. خوب بخوابیم، بدن ما رو حرکت بدیم، کنجکاو بمانیم، استرس ما رو مدیریت کنیم، با آدم ها ارتباط داشته باشیم و وقتی نیاز به کمک داریم کمک بگیریم و به خود ما اجازه بدیم که استراحت کنیم، چون یک زندگی پربار فقط درباره این است که بیشتر به دست بیاریم. گاهی درباره این است که خود ما را بیشتر بشناسیم و بهتر از خود ما مراقبت کنیم. ای بود برنامه امروز قدمی به زندگی پربار. و یادتان باشه مغزتان را بشناسین، خودتان را بهتر درک کنین و از خودتان مراقبت کنین و هر روز فقط یک قدم به سمت یک زندگی پربارتر داشته باشین. من مرتضی هستم. تا برنامه بعد مراقب خودتان باشین و یادتان نره یک قدم کوچک هنوز یک قدم است. خدا حافظ.